nna phenya rampa sa mora mashele mpe yo mjo jene po ba ya ba chua po mwa pia ba muni ko herira we ya chua la chua ya makenlowe muni zo motonyi hiru kwa larvane na muna wana ya larvasulubane eram bakare ba kupe po ma yo molo ko bundi o molo ko nari wana gruwe bundia Noko, gerai wa mwa rui vano na mwi chua vene. Sai feria hira si amale. Sa hima na. Vano mwa rui. O kara na ria huo. Agwe, agunya, agunya igwe. Muchu, muchu. E chila nka lonji nka nto koloja. Agwe, eu preciso fazer coiso. Preciso fazer coiso. Eu preciso fazer rento. E chua nela, nela chile yo kunya denki vila. I went vano mwe aru wi fere man le khala even hokwe mama yangu akitaji mucho mucho ya rarua khalo mwana musian ho mwana musian any when the vela o khalo wa ni mwana no khovela wo ya hojuale ni chino license at paternity that I o khalo wa ni o mupenda mwana o ha hiere mwana apa hime khaero esimana yantero Tiela ntoka khalela ko wane na mwiki konke ki la leye wa wiko chika kino jakanela vano ki chika ndo wili wili mwana ogi khovela haru aki juala bundia lokanela pa Mosambiki na vanya kazi kila siku kombalisa kama lela itaji kulia aiwe ah mo khalu mwana mukenako oh no khalan wai na mwiko holelen o yaru wadin elugugu ye feria kai chuaka paru munni lelo lelo kwato pa wachegela chanje nai bundie komandante chef ya gumi bebe mugumi na bala pera montra ba jana bel ko thamala wesheno papa ya lantia lanjuno ka ranjara la problema chuya munna bagehere

0: 5h17, aí é que a moca arranjar ela. Cinco horas e 18 minutos. E agora a gente não morrer, pronto, hanchigua ni caro. Pronto, hanchigua ni caro. Bom dia, comandante. Aí, vamos comer. E feria mover a pama. Tana Musa, Brahimu, Malaka, Mokuma wo Kanekus, e poma eva chopo. Oh, alamos yan, canton ko chekulano. Mamu gumiho, kovir ya pama, kahi mga hanle hai. Kovir ya pama, eh? Irare ro, washaka bo, wakana. Na. Eh, achaye. So kala sinrera ikalo hinrera. So kala sinrera ikalo hinrera. Iwara thanuni mithala makumara runa yawe mello mteko. Ikano so kapeli ikuram bankune. So toko nlakane nlahu. Mavale nina yahu kala no makajami hon nahala we mello vani wichane nunere. Vavanto na otapu kala no makajami hon matukwene. Mahiku kumini makinako matanuna pili. Mweri wa netanu nararu, ea kikundu pili, makumeli gina kutanu amuha. Kinala kanya mchakawansa mora. Kinala kanya mchakawansa mora. E simana, neri simana, makumararu ni simana jeje. Yes, ya kam. Eh? Ni moraka simana ya makumeli ni simana tanu nararu. Siharela wo, wawini pie, okumon weyaka diwi findu anu. Tiwi oma kiseron weyaka. Tiwi oma liheron weyaka. Na kuse yake gnako. Ya 2027. Ya kele niswe po haka. Akale yale ye windo. Ah, miwa kinyoko hesimani yo. Miwa nkileke la mo. Miwa wicheli waka hiki. Kiniswe kichari waka. Neva no vanyu ano tinyu ano muriva. Mumumula ato. Muno we eh. Kahipwe teya. Muno le liwa towa we. Makani mbanyo mahimaka we. Kamake mbaka tanu yu halano. Vano mundiso mulaka muni muna girati muni uro fora vavele karopo diwaka kiki nisa ano kipu hendrevo kerai sovira ro mahiku anaviravo arima sara melu makumeri mahiku matanu na shishe helako mahiku sana makumara ro mahiku matanu na moha bundia ana miwote ne matekini kumaluku toriu oradi busambiki wazambezia. Ela puye Indonesia. Orelo nchape la murechele. Elukuluku. Apunra ya murechele. Eake konto masana matanu na shiba kuma sheni ya katanu. Nihiku ntoku ene. Ela puyo Gabon. Eaka ekonto masana matanu na shiba kuma tanu na moha. Ya kenla ya tumurechele. Eala na mwijiriwe ya kuwe penue. Arumkala posori mlecho sa kuwe itori hiwe. Anaponya mitako sa pama. Anaponya wo wito. Anaponya ergimunla. Muluko ya wito mito raya. Bundia komandante chef. Bundia. Aka rayo tene. Omukuba makuma tanna muha. Nero makuma tanna shena muha. Ni makuma tanna muha. Tansamora. Eno okoha wana muule vala. Makupe lone tavi. Hina anono mitala wana mwole vala tokwene. Mumpia reangu. Mwanaasi yangu wana mwole vala. Tansa mwara. Atensawa. Odalu iprova na mwara. Iprova provincial. Iprova. Anaskwale iprova. Hiyo ni ulihua omuru wibwani wendo. Anambiravu hiya huseri. Nampodo ni ulihua omuru. Iprova ni sinyomo riwalelo. Iprova provincial. Iprova. Iprova sinyomo rigolelo. Ansa mora niso lopolaka. Hiva tuniso ni vuhiaka. Iprova lelo. Anaskole. Iprova lelo. Muchuna mpodo shere liwa. Muchuna mpodo pia. Ana antata oto. Ena panla one heye la huseri. Ye lukuluku yotene la. Uye volo ele feria ya ichuwe. Ichuwe. Kwa kele nito etimanya nera. Rudi yokuchile ya yaka. Bundia komandante chef DJ Savula. Makupo lua la iwe nriva moha. Kwa tama la woshelo wa pama wakala wa muhani nyuano. Otamala, Otamala Vangene. 5 horas e 23 minutos. É, 5 horas e 23 minutos. Agora também me tela uma comida, me tela uma quina comida. Oholo.
1: Este é para sussurrar, Cid, gasolina Cali, Inoxito Produções. Ai, coisa.

0: Valley.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ué, onde é que eu vou?
5: Ei, o que leva ele mano e do? Cacula o ano e chile nem que ela matapa nem mu. E o que não lembra, né?
4: Que não olha. Ah, vinha o que eu vou ver.
6: Tem ali a mulher na edu. Waka wa miravo kolele hekina hela ka muyonya mu
5: pari pari
6: kinere pari parai makhalelo awape ni soja saphama inamu usihaniwa
5: kohotha malani munna tuwe amara ka rupala nafetho akhalano anamani owani vakunako kana khola we kava ka soja saphama kina thumela ikumi nto kohiwa winywano munna pe so seva saphama na vechumna hela nyimo hinna wala melasha
6: okweya soja saka okweya wapea na ve osiva miano kisivela wichana soja sosiva silasha kinapea iho pasauma narikiti
5: ahe so kala se iho ayo kweya miki na mwero thuma
6: oreri hekumi na ve tomosi otena akala muja
5: na ve to wapea pama ko ntaki husiheni wapea muna
6: kena mo husihai achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
5: Yo vire sumani.
6: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayopasa wuma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
7: Mureli hopasa wuma nari ikiti. Ipiriti itaparapwa samwanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, o klausha, ni o chunanasha.
3: Mais amor, mais vida.
0: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor. Mais vida.
8: Kinchuna vorele igwara, naira kinchuna hoye ninchuna, famohamiva ninyuano. O vorele igwara, taruna mohasa woshi shielo.
0: Agadimona.
8: Bundia. Loko ne lapo ya Mosambiki. Loko ne lapo sa ilapo so kopela. Sezorene ke yo borela na re ke yo re kurusela mithipo ya nntha mona ka bua ni yo parla mi korofono ala ni mato meli aka ka meli a wa we meli ne re ruku ruku mana re se hokola ya a do maputo ni ngwe hi ha makupa ya lo maputo o wi ya lo chelaka maswa ya na phi ya phama ya la ka yeso phatwe so tsena te cha ya woshelo thunimviri ha ba moha Zavira Rossi, the Rosso Pedro, Selapem, Samikin, Lapso, Copper and Lotel, Yakunia, say, what a Taruna Rosa was shallow. Gawiriana say, ho, Caramiva, Ninuano. Now, Wiriana say, ho, Nugoko, Nova Heron, the prophecy of Zambes and Lotel Yellow. Masini, how Kuva, Nova Heron, Lotel Yakunia.

woshelo siyo la nachuna hui ojimu latiwino wanyuwa anomu rimikuwa mikuwa hazapama wanyuwa anomu na mwijeriwa mwakuve mpenuwe kera hini hai mwakuve mpenuwe mwapenuwa mwana lihimete kusawi nyanyo mwahiyere nriyanyo wani wana winiso zo weherakane havovo prune ya kano hono bale bale bale bale ai toko no meu coração, ah, olha o teu abocle. Mas toco teu coração toco. É nisso onde eu digo é chu, muito avarreio. É chu ele toco, eu que pego a mamurema. Yeah.

0: Ni kanana mi waro mo kulle ufugule rime mchito. Bundia.
1: Bundia.
0: Bundia muluga uvieni zani yu?
1: Muluga na dao puno mkuba.
0: Mkuba dao. Parigani mkuba wa?
1: Mkuba ukubo.
0: Uvieni? Adão?
1: Okobo.
0: Okobo?
1: Sim.
0: E não fia direito com o Okoboa?
1: Sim, não fia direito.
0: Dá, Vito. Labuno, laboningante, malabu kubine matana mendi, banuna konea adaka, moeiro buno agosto.
1: Mas eu kuro kavu na konea yaka, so dafna da titi miabala na konea yaka.
0: Kose dave?
1: Wile akani egumi ya mkalakala.
0: Baito nota bala nisho adao mko mkuba. Mkubo tene egumi vine kale ya mganga.
1: Obrigado.
0: Otamala ni. Hali na adao na miwaoro mwako silipa ya dima ya obasa. Nikada mwa minagua mchito mina. Bondia.
1: Bondia rabi mwakumiki.
0: Mwalu vizre niyo.
1: Niloga oku no nigula timunti mwa magore.
0: Magore unigula?
1: Nigula.
0: Kwa dhali tuwe unigula wa?
1: Nigula patreitu wa peno radio nui Mozambiki.
0: Yoni kani. Hapa nigula ni kote gani?
1: Mtu waka venya mwakiwa. Mruda mwakiwa.
0: Aha. Ondo nigula.
1: Ondo. Nigula ya piro ndo wa mfuzu upebani.
0: Aha. Iyo nufia diretu mbe subno?
1: Iyo nufia. Nufia pepela pepela.
0: Zatamale. Oko nigula banuna kwa ni adhako ufune ujina matangalabu ni nganti?
1: Masikuzi valeo kavo na kwenye yaka, so gina watamela etini, na kwenye yaka.
0: Si.
1: Bila ekale atu agari zina ekale anaolelea.
0: Nde. Baitano tamala nuko nigula, nigula otene gumi ya kwenye ninga mufuni lani, mabasa hili tu inaguwa ninga mutadele nyo.
1: Brigado.
0: Nyo tamala ni. Naloga na niani? Nigula?
1: Magore, magore.
0: Magore, haa. Nyo tamala nisho magore.
1: Brigado.
0: Ya. Na hali na magoro ni gula, nikana mewa mwina mtito mwina guwa, kuna utanaka fula mtito baya zine kathi mala. Nikana mwina bondia. Na wanauduka na fia, nikana vi watana lana miwa, nanangodu marotanywa. Bondia magumi.
1: Nyobofene nyo.
0: Yonikana mluvia ni.
1: Mluvia na mwina Jordaki si posto kampu Bairro Antonio.
0: Posto kampu, Jordaki.
1: Ni
0: kwati na umopea. Kambi ni dhabi toposhtu kampu wako. Mala wene?
1: Kulo kwa wamala wene. Chawa.
0: Radhi msambiku nofia dretu mesubno? Poshtu kampu?
1: Onofia pepela pepela.
0: Muna mikage na tegi?
1: Mikage na tegi. Zimjaga wene.
0: Kala. Baru nje unamatanga labo ninganti?

0: nane ya na forma jile iwa nana ene na mutuguma anwae kati ya kdoe no doave.
1: Nde.
0: Mulugu vina ndali ke deve maji selu.
1: Nde.
0: Beregat.
1: No tamalani.
0: Beregat. Yamba.
1: Yamba. Ye. Na mewa. Kana mwina mtito kumala. Ngani?
2: Mwambia.
1: Mwagumi.
2: Nede kana teno kora abie vina kuwa.
1: Amala utebimu nuwa?
2: Watebimu nukuoma ala oneka wama kani. Nukubulu wao.
1: Dabunochi posi chini mpadu huko?
2: Nade, dabunochi posi kupadu ili luboso ni naula ni saudar na nyu vina na ana mzi kwa mzabala niwa.
1: Mukana unakwa ni adhaka dabuno?
2: Ni anakwa ni ya kabala tena nakwa ni ya kabuno na wazila mbarani dabbae.
1: Nde?
2: Malije lo mangono vima za ganotisi ya mzi kwa kararsi mama ya gasina.
1: Bae,
2: abu ni bae.
1: Bae.
2: Bae, brigade.
1: Oba ngoma kaya otaya?
2: Nada, mbasi ya taya vina kinchete ya.
1: Ngani?
2: Nada, obrigado.
1: Não tava lá, querido. Rovali, querido, na minha opinião, vai dizer o que é... O Nanti. Nona, me disse o dono que eu disse, malanga, enchete, bilhão, acaba enchete, e logo, campeni?
3: Magumi.
1: E onde cai, na gênia, mandei ele cumprir, nenhum, ou colinho?
3: Mandei
1: ele
3: cumprir.
1: Mandei ele Alô?
3: Alô?
1: Ilo nani?
3: Katruza, Lidio Katruza, kumela distrito a Murumbala, zona Chevele.
1: Ah, Murumbala na Katruza.
3: Katruza, e.
1: Ah, não fia direto Murumbala?
3: Não fia direto.
1: Aha. Ozivo, a Nicosa da Viva, não na Cunha da Cocô Murumbala?
3: Não, Cunha da Cocô, a Gagina João.
1: Ah. Katruza?
3: Uko kwa ni zaka ni mama anga jina Joao.
1: Ngasi lobaliwa.
3: Zaka lobaliwa, makuma tano na limoda.
1: Mpaka nyo mtieza mambali udo.
3: Sandiwe beretu?
1: Mufunu mtieza mpaka nyo gani mambali u.
3: Mufuna uya kani.
1: Kani wale zaretu?
3: Mufuna uya kani zaka zoi jene.
1: Zaka zoi njiva.
3: Zoi njiva.
1: Mulugu eke vonlada, muka miyeze vina, kali ovi na mukala kala. Nota mala, Katruza.
3: Yamba.
1: Yamba. Murumbala. Kaka mweni nala na Katruza. Nona, bana miwani muruwana mirdi inloge zipata zotia utiana. Za Zambezi ya Umbes Ningobu. Vina nukana gakwi u Maputu. Nukana gakwi u Nampula. Uliasa. Peno bani uvano.
4: Alokubandia.
1: Mwagumi.
4: Mwagumi. Jorda diyela wili wili.
1: So Jorda uchini jombile.
4: Malaki ya kuruza utana kena mwomba hiwe.
1: Malaki ya hene kana mchitu wa gadiginya?
4: Kana hene lodo kolori mbika wa mbarani.
1: Malaki yodo kaya kusake isu hene?
4: Hene jana mwomba hiwe, pertu na minyo.
1: Haa.
4: Nye minaja.
1: Malaki ya yodo, malaki ya, rao kwa ni ya dhakara mnu?
4: Ona ukwane zaka dapunu na kwane zafi jana.
1: Kamti ya dhani mpaka nyewaye malaki ya ya?
4: Yono mkira parakani mpulele ya.
1: Zilu.
4: Na papara mandari kita wadeguze kukuta. No mkira parakani adwego sotorafe.
1: Se. Baito, otamalani.
4: Otamalani.
1: Safari
4: kama mwenye jamii yokuona jamii ndivyo danga mudiri kitirevangona.
1: Kafiri kama yeye mwenye malovira ngani nyom kusile dhavi? Sha.
4: Ya baku ni jamii ndivyo dako tela pete la jamii keno. Awele akalo somoro yu
1: wapi la nijele yu. Kaya mwenye mo. Yijuene.

0: gakani tendesi difuna nyo vaiwa mugata mbere mufuna kosa malonde nyina mikaloga
1: kana mikalelo puko porque yo ni malo lemela depois je dit ame tempo ya muzoge parogule ya daene se tena kana wede porque yo mi animal lemela mabara ke u ya kosa yo ya miri depois da buno elegwe ni kosa ya tenda agora ne tenda ne nia kanimvaiwa
0: Wana mgakana muna wakana makata miwaretu.
1: Makata miwusi sinyori.
2: Mbwe ni maski na yundu eji. Iyo ni itame la vina umu iwa msongo lili unedi eseneza maronda ompana wa konsili municipali. Alvaro Paso, Iene, Onakula, atagia gadotene dhimpadua. Apa vanlogi yeo ila. Esi, kaya zile bodhoru mucha. Ana magulia abanunda. Anozi wa muaya sababu yaka ni za mdoni. Aifia da osumeli wa mambo wa nikwa tinti na chiwabo Manuel de Araujo koseli municipali mpako ofia da nona ochinyuchiwa na mutengo opimeliwe o tribunali sabo ya bene okoda ogujula masapa tabale matanga agavira mbweni da ene akoda tribunali nosumeli wa Manuel de Araujo amuchinyucha Nona amilagampingo uwingiva yuila nona asuwe msoro. Papa wanovie yuile padue ya kene sababa ya gava yuoburo ujula magi masapatawa. Nona kandrumelela ogujula matanga ya agavira. Amfuna kalevueno ningoburo awa wa mkalakala.
3: Bachwabo mgana viuvuru wanadima ya misi luza mzambezia. Dabunosika chpos malabo kumina matana meili mweri wa agosto yake ya machikume na dhaka makume na dhaka tana moda. Kwati yopebani omagomelo asumana mtengu nzilo oipadua ngovi yobwina mwandia mwiko apa vafiedhile okwa atu eli ena kumi kanonea. Administradoro wakwati yopebani Kasim Jamal oiloga wila obwina wa mwandia opaduile esuwa ya chocho. Lokalidadi yo Alto Maganya. Mwandia nimple, mwali atukumi na anai, akalaga muvina awa zambo. Mpaka ovanene, anovediwa atuabale abuinile mwiko ainonea.
4: De facto, ocorreu um naufrágio ontem, dia 16 de agosto, por volta das 5 horas e 30 minutos, uma embarcação vulgarmente conhecida por lancha, estavam a bordo 14 pessoas, dentre elas 9 da mesma família, iam naquela atividade de recolheção de produtos do mar na ilha de Chocho. E isto foi na zona de Quaciane, no posto administrativo de Mulela, na localidade de Alto Maganha.
3: Mazu Akasim Jamal, administrador aquati Opebani, província na Zambésia, alugaga da makatamio oneile Opebani, esua ya Chocho, localidade de Alto Maganha, obwina mwandia, ofiezele ototela ngovi okwa atu eli, ena vina arimele. Mpaka venivani fiu magumilo wa dima ya misa wa Zambésia, Dime sengi zio na mio Joana Brito, mestru mabasa di Jaime Alferes. Nino utiani.
5: Miselu za Mzambezia.

0: ko wochulu olumachakani miteko chinavereria uvaria meri chinowa chovaya iolia ana chikola iprovincia uCabo Delgado mwakilele makomacho agrasinda masura ukuma isitadiva pempa bowa noite
1: mikuru na atia na eri asimamu kwelie provincia wampula ena panya makata miho panya mpuro wiyene na prawo miteko bo hiena hiena ena tunawe paraka Abdullah Fai
2: nikuru no ura na nasha nashitia na okweli wane ashiye ya wampula tino wiku panyari ama hawa wikala na opuro waene wakalia ya oko malaka miteko oso wikalihana mashanki hoyala arisisa okati yolava yale arimpua mwanikuru nena androi kanyanyaka Nisovara iye sishuntia ya, yirelaka wikalihana mwemusi mwaya. Muholili anikurunena, noura na nashana ashitiana okwelio nashie ya wampula Amina Sebastian. Osuwe liha wira, yala arimuhina mwenikurunena, anileli heria miha soluluanani ekumi ya mawani, ni mihasikina kusinkoti heria otelio wa anamane mabaironi. Amina Sebastian, ohachera ni ulegi heria wira, Ekala hii ni kuru nena na avaraka miteko saya, wenupa emosa yoli hiwaya.
3: Outras práticas, alfabetização, não temos lugar, nós estávamos ali dentro, porque lá dentro temos nossas infraestruturas, temos nossas casas.
2: Sovara sikinaku samashuterio, anashulu, kanirina opuro, narimpani okalawi mpani meme, no kana manupahu. Mutia na mmosa okwe liwana yawe, oku melapo ya Italia, ahirwa owe hami teko savarahu. Na ve ahisibiliwa, likuni kaliheria, nuanivele lihendria we musuruku. Wira, niteke enupahu, masukala wi na avara muteko wa mkalihero, wa mairu mayao, na ahiva hiwa musurukula. Wina ve opuro nitume, na ve irma mmosa masiva okuye, Ai himiawira, kana kanle ote kiha opuro yowo okala wii, wariwa anene, masimpaka va, ninirwa na aviaka, kana emenle, ninimwa avia opuro, nikanlia hun opaka iprojetu sahu seyo, ninle losi hinatukuma, seyo sinemiri miha oteka, ni wii, mikadi heri osi kina kuu, sikanlia hun owa jeria, miteko sahu, kana emenle, nimvara muteko.
3: Fizemos. Nosso projeto ainda não saiu, que é para de construção e apoio para aumentar nossas atividades. Não estamos paradas, estamos a trabalhar.
2: Muholeli anikuru no ura na asha na ashi tiana, okweli na ashi ye ya wampula, Amina Sebastian, alavulaka mwaha wanikuru nena, mwaha waikana opuro, wotu giheya, wakanlia ya oko mali lakamiteko saya, wapoma ela. Ovinya wampula mkumanlo ya habari Abdullah Fai. Buwano iti.
1: Mlapuwe yake lapo yo Tanzania. Wule na ya humpanya wantamana miteko Monteru Bonifacio.
4: Elapo ya Tanzania yo umuruma na mweme la elapo ela o Zambia. Wui ako hakohe ni asuwele pama. Sa masu ekumihiwe ni na mweme la aipartitu Restauração Nacional para Unidade e Progresso. Anahimawi akala atu o Tanzania erumihiwe o Zambia we emuntua nyerimuata nle anamacheshe nivirale. Masu a Brian Mundubile na mwemela aipartitu Restauração Nacional para Unidade e Progresso da Zambia. Enahima we yokala e programa ya atu o Tanzania okavihera we muata nle ahete pama. Mu masu ayo a Brian Mundubile ove katho we atu ote ne o Tanzania inapanya o Zambia mitekoni sa mwathanle evenye muwa kuvia ni ekokolele elapwaya vano kuvernu o Tanzania mwa masu a Gerson Nsigwa olali ya masu o kuvernu ya elapo ela ohoni hera otukuruwa ni Ohima we ekuvernu yo murume mbashadoru we akuhesa masu ala ni atopole liwe pama. Gerson Zigwa ovanya sa mwahaola ni ohima we enatunua osuwe liwa masu a Brian Mundubile enakumela vavi. Elapu ya Tanzania hemurumale mutu ari